0: Je suis ton esclave, je suis ton ouvrier. Je suis ton esclave, je suis ton ouvrier.
1: والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ماهوش لولاد تنسب